dimbili natu nakupalakela vila mpaka kumwisho shumaringu shetu kwa wanelo sambili na dakika makumi mwano na dakika mwano wetu nulimadianga kupatala wetu shungodi sha shumano kina mwishu madengo Pedro Rafael kuluangulo kina kwa kusentri misore eva natono mkamili yangu vitali pamana nangu juwano mandu mkoba wetu kulambolela kujugula wako shungu mshambona kugulile kumbone kwa shumaringu shetu kwa wanelo.

0: Salama shun wiro. Ese ni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo tana pipi tu minku so otene. Ntoki luherane musoro anyu yolo re rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwo trai wane.
0: Nkarani mulia wihe. Ese ni to. Kiyo sivenlen.
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wera kihenle mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni inche ene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala ni soja sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote liwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: gongo iku dak sik. Nangku gongo dingum ruko mukonjo. Pagori bodo do jo. Na ya apa gwenye na di men bodo. Kan jo ma. Ah, sema do dun cie cita ya. Kanyom. Kanyo kundi lo kodo. Kule, kule ke wa dio ku ba do ba. Anambi bavalo, anambi bavala, anambi mavalo. Mana lake, numi ja pala kalomba. Kulomba kwikala pana twaku kana lomba. E na lomba sinu dao. Akalonda ngonge aja na ntima kumbe nao.
1: Nantonya.
0: Paida kula nangu shuruwali. Bai. Na nangu shuruwali we yangu. Ba, da kusitasi. No nilikala. Ni mana lake wako kikana meni pasinu bila kulomba au bila kulombwa. Kuna kuna nomba vile mbavala. Nangu lina liangu Maria Zuze kwetu kushiba bedi.
2: Dinano ni dingano. Wetu mapalapanda radi Musambiki tunku kamushu na wako mbodi unkwigwilila. Baada ya Lutano lwajijumunu Maria Jose. Wakati yao, Lutano lwatika ni lwankulumunu walina. Unamandiki nchulu wakungangolo. Karibu.
3: Nakatoa peti.

0: Salama Shunwiri, eseni wakubeya.
1: Muni suwela wiro kisivelo jawa nyinyu babo thana pipi tu minku sotene. Ntokilu herane musoro anyu yolore rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwe traiwane.
0: Nkarwani mulia wihe. Eseni to, kiyo sivenle mi?
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eyo kala wera kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirero lo saka sayo ya shuniwere. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomusoro. Ni inchene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nisole sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote elwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata.

Salama shipatani ya kotene ni manyo viri ya na otene. Nkali otene hoteli ya ni programe hu Radio Shkola. Ele projeto imo chitinka chini helpo. Ira kampante ni Direção Provincial de Educação Cabo Delgado, Instituto de Comunicação Social, ni e Radio Comunitária de uma província. Elelo ni mpelo rwane lo holo, witu chani disiplina ya matematika. Ntenka che, maluku, anakuo, etaka, makala ni mitale wira ni pankele e konta yoso miayo lelo ni mpela witu jihana matenka chero mumeru e pato ni pauni no matenka jo ngaye tenka cha haya bano ntwe ni hina yoroholo ntwe ni upuelele itu chalewe programe virale ni itu chalishani. Chumo, ni hetu cha, ukawa ni hacha mumeru. Ni tampe, ni hetu cha wira, mumeru, antenka chia, na ana mocha, ana kumi, ana mia, ni ana konto. Ni munu walu okula numeru, ni ntara helela, ni puro ni nkalaya, ngina numerune. Vano ntwe ni kawani he numeru. Ekonto 45 ni 326. Ekonto 45 ni 326 chinkala. Ekonto 40 winchendra. Ekonto 5 winchendra. E 300 winchendra. Sirini ni winchendra to sita. Mana ya wira. Numero chese ni himacha ana 10 ana konto. Winjenra to numero 5 ni himacha. Ana mocho ana konto. Winjenra to numero 3 ni himya ana mia. Winjenra to numero 2 ni himya ana 10. Ni winjenra to numero 6 ni himya ana mocha. Makupi. Ni wehereke to thoma jampul makwao. E konto 30 winjenra to e konto. Pili, winjenrato. Emia jese, winjenrato. Kumi, ni winjenrato tanu. Manaya. Numero taru, ni himacha, anakumi, anamoja. Numero pili, anamoja, anakonto. Numero jese, anamia. Numero mmoja, anakumi, ni numero tanu, anamoja. Makupi. Ni hinaya oroholo ngina omahe huolelo watatacha mumeru epatu nipauni numatengacho mpaka emiliangu emoja. Ntwe nituke ni hantisi emoja.

kihane kuluna jota tia sanene wira atenka chieke mumero ale momwe ana mocha ana kumi ni ana konto kuna numero ni hana ni puro naya no pelo kala kitipani mingi. Chomo, noni pau, no matengajo. Makupi! Vanon tweni etuche, mananna opela. Vanon tweni etuche, mananna, neni pau, no matengajo, no mumero. Ni nika viheraya, para, butengaja, mumero. Nehetengaja? Chomo, vanon miwele sanene. Miwele sanene mapuro arivo ngina ni pauni no matengajo. Ana mia, ana konto, ana kumi, ana konto, ana konto, ana mia, ana kumi, ana moja. Kula numero, no numero, ninkala ni puronaya. Ninkalaya. Ninenno nipuro nonno. Tinni himerea. Mananna. Junnualaya numerunno. Machampulo opachera. Ntweni wehere numero. Ekonto 45. Nimi ataru. Nishirini na sita. Vano ntwemu upwele. Vamocha nimi. Numero pini niri nipuro na ana kumi ana konto. Chomo numero chese. Vano numero pini niri wana konto. Ehe, chomo numero tano. Ana mia ana konto kabetu. Ana kumi ana konto chese, ana konto tanu, ana mia taru, ana kumi, numeru pili, ana mocha, numeru sita. Vani hokitiri, ochuele hasanene, mananna opela otenkacha, numeru ekonto 45, ni emia taru, ni 26. Vano ntwe, majampulu onayele. Numeru ekonto 72 ni mia chese ni 18. Mwite nkache sanene para wira ochipo. Numeru pini niri wana 10 ana konto. Numeru saba. Chomo. Numero pini niri. Wana konto. Chomo. Numero pili. Ana mia ana konto. Kavetu. Ana kumi ana konto. Saba. Ana konto. Pili. Ana mia. Chese. Ana kumi. Imocha. Ana mocha. Nane. Chomo. Vano ntuni varente kova mocha. Miki nro himacha numeru. Vano nyu vanorwa ohimacha. Nipuru ni nroya okala numeru no. Ngete nkacha? Vano ntwe ngwehere numeru ekonto 30 na chese ni 200 nuwa 15. Vano ntwe niwehere ni puroni ni nroyo kala kula numeru. Ana kumi, ana konto. Numeru? Taro. Ana konto. Numeru? Chese. Ana mia. Numeru. Pili. Ana kumi.
Numero mocha. Ana mocha. Numero tanu. Chomo. Vano ntweni wehere. Machampulu makwawe. Numero ekonto. Hansini na nane. Nimi achese na sita. Ana kumi, ana konto. Tanu, chomo. Ana konto. Numero. Nane. Ana mia. Numero. Chese. Ana kumi. Numero. Kavetu. Ana mocha. Numero. Sita. Mwehere kewira. Wala mapuro alala. Nipuro na ana kumi. Nirina numero kavetu. Ehime wira. Kanirina ana kumi. Vano ntweki mpela ona. Ayo matehateho. Wale oriwani oteni. Niwela. E programela nenacho. Numero e conto. Sabini na pili. Nuwe mia chese. Ni kumi na nane. Numero pini. Ningimacha anamocha. Ngorata maromola numero nane. Vano miwele fekinaku. Numero pini niri. Wana kumi. Chomo, numero niri. Vano miwele sanene. Numero pini niri. Wana mia. Chomo, numero niri wana mia. Numero chese. Makupi. Elelu ni hetucha wira. Ni pau numatenkacho. Ni nani kavihera. Otenka cha mumeru o numeru. Ni yetu cha wira kula numeru nirina munuelo o virikana. Ni nkala ni mapuraya ngina ni paunu numatenkacho. Vano ntwenho kolo sere wa mocha ni mi. Ni paunu matenkacho ni nani kaviherera otenka cha mumeru o mumeru. Ni paunu matenkacho ni nani kaviherera otenka cha mumeru o mumeru. Nteko wowani.

0: Radio Mosambiki ha le tswele le yang re nlenyane
1: Hallelujah ka he kina halu
0: Ntina mapora renyo
1: Amina matere jwa wa district yo kshangalte ntapati
0: Nkanto ene te panempe hera mwa kha ilelo
1: Mama na ka thima na matere pimpi ha miaka 10 na mitani
0: Mhm Mhupene onompe hereny nomba hereny mwa mwana
1: ke no sentelela ba kuya ke ke unwa akiri ke le ke magina lelo ke rapeke ke hina yo hini tu niela
0: ne hoso korela ne
1: a sante.

0: Ayuto, nimera va 21 horas ni 58 minutos. Nikia na hiere ke mlopa na hiere ke wata sohima.
1: Maana no ndava yi, wazia na kwini, uidu wenaga kuta benu matati benu kiyara. Nyanya maraka, ingelo kapangani, nyanya maraka, ingelo